0: Thank you.
1: Radioen med Danmarks mest useriøse værter.
2: Check this out.
3: Party FM.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
2: Were you trying to get crazy with Whitey? Don't you know I'm loco?

0: Jeg vil lytte her til Alan Cooper.
1: Back again when I go out tonight.
0: Det næste, vi har skulle nå med at havde, det er Bonnie Tyler og selvfølgelig Greta Together.

CW McCall, let's do the convoy. Så skal vi have taget to. Vi skal have taget The Roots og Robert Miles, Sandstorm og Children.

Gamle klassikere er tilbage på de gode 80'er, og peppet op her, for vi lov at lytte til Earth, Wind & Fire, og øget over det her Let's Grow. Så er det et gammelt hiphop-nummer, som vi skal have her.